0: været præsenteret af Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros giver dig både pris og vanngaranti. Ring os i dag 913 96 667.
1: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været blev præsenteret af entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt din graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: været præsenteret af...
1: Trænger du en jobklip? Stik ind om TurboKlip Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klip til 300 kroner. Du finder os i Spennervejen 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlip, jobklip.
2: Det venter delvis skya. Sørlig. Lett bris. 17 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

stibler, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røllasmarknaden.no.

0: Der er visst nok bingo-krig på gang.
1: Bingo-krig?
0: Ja,
1: ja, er det fullkasting av disse bingo-ballene da, eller hva?
0: Det er bingo-ballkrig.
1: Bingo-ballkrig, ja.
0: Nei, ikke det.
1: Det kan bli voldelig, det.
0: Nei, der er en muslimske bingo som har åpnet i nabolokalet for en annen populær bingo, visst nok, i en engelske gata her.
1: Ok.
0: Og ja, det er godt voksne mennesker her, forstår jeg. Senior citizens, så det heter.
1: Men hva er forskjell på en muslimsk bingo og en vanlig bingo?
0: Altså, forskjellen er jo at på en vanlig bingo så får du servert pølser med svinekjøtt. Og hvis du vinner på en muslimsk bingo, så kan du få deg en gratis omskjering.
1: Ja, nemlig. Ja. Er det sånn 50% rabatt i døra da?
0: Ja, du får 50% rabatt på omskjering.